0: Tuli. Սանդոմի.
1: Սանդոմի.
0: Սանդոմի.
2: Հանխակ ճիրդեպա, իսար գեպլ է գանսակութրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս եսխզե, այիղի ախալի, անգատ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ կոպելի սեսխի, ստրապատ տմարդիվատ, մի իղե օքրոս չեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագ
3: Չյենի բանքի։
4: Միհաուսչի սազապ խոլոշետ ավազեբեմի դայիցխո։ Շպալերի ծխրալարի դա ոտխմոծ դա ատի տետրի։ Մոպիս նակրեմի ծխրամետի լարի դա ոտխմոծ դա ատի տետրի։ Պեղսաց միս թարո ոտխմոծ դա ծխրամետի լարի
5: Կանգաշիա, գավդի բարդ
6: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցվետ, ծոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատ խերիտ Տեքնիկուրի սամսախուրիզ մզատ գոպնա
7: Սախանձրո սիգնալիզացիա վունսիոն իրեպս
8: Դացույ սամսախուրի մագիստրի, խվելարիսկի, դազվեուլիա
9: Սայմ է դուպարտնիորի տքենի ռեկլամիսույս, որի ծխրամետի ոցի ատի։
10: Սա ատիս դարդիմ է։
11: Հադիո դարդիմ անդիս էկսկլուզիվի։

Այդավը դարը դիմանց, ծխրաշվիցը դա էրձ է, ուսը մեն դավգիշը դեպի, կարդուլ սիմ խերեպս է, այդավը դարը դիմանց, ծխրաշվիցը դա էրձ է, ուսը մեն դավգիշը դեպի, կարդուլ սիմ խերեպս է, այդավը դարը դիմանց, ծխրաշվիցը դա էրձ է, ուսը մեն դավգիշը դեպի, կարդուլ սիմ խերեպս է, այդավը դարը դիմանց, ծխրաշվիցը դա էրձ է, ուսը մեն դավգիշը դեպի, կարդուլ սիմ խերեպս է, այդավը դարը դիմանց, ծխրաշվիցը դա էրձ է, ուսը մեն դավգիշը դեպի, կարդուլ սիմ խերեպս է, այդավը դարը դիմանց, ծխրաշվիցը դա էրձ է, ուսը մեն դավգիշը դեպի, կարդուլ սիմ խերեպս է, այդավը դարը դիմանց, ծխրաշվիցը դա է

0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Միկրոբրում սես խիս միղեբար թուլի եմ, գրծելի պրոսետուր էվի, գաղգեբարի պիրով էվի, գադայի ազրե։ Միկրոբանկի ինբիսի սամմ խմարեպլո սեսխի, ավտոմոբիլիս ան ուծրավի կոնեբի սուզրունվալ գոպիտ, ստրապատ, գամ
4: Կանգաշիա, գավդիվարդ
5: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցմետ Սոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատ խերիտ
6: Տեքնիկուրի սամսախուրիզ մզատ գոպնա
7: Սախանձրո սիգնալիզացիա պունկցիոն իրեպս
8: Գացույ սամսախուրի մագիստրի Խվելա ռիսկի
9: դազվեուլիա
10: Քենի բիզնեսիս ծարմատեպա, իսղեպա ակ, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի, ուրի սխրամետի ուծի ուծի։